aplikasi dengan pilihan nombor daripada 1 hingga 9999. Keputusan bidaan diumumkan pada 21 September. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda masih kukuh. Perubahan mereka kini menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Presiden Majlis Belia Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid berkata, kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya telah dilihat penyokongan terhadap negara dan penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zain Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal yang memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tadbir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal negara. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan, memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada 5 kematian di peringkat global. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Allowan rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamad Muizu hari ini dalam agenda utama lautan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa. Dato' Sri Anwar dan Muizu telah dijadual menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum mengadakan sidang media bersama. Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Malaysia petang ini selepas menamatkan lautan rasmi berkenaan. Terdahulu di Kerala, Perdana Menteri mahu kerjasama ekonomi Malaysia dan India diperluas dalam sektor bernilai tinggi. Beliau berkata kekuatan kedua-dua negara perlu dimanfaatkan bagi membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan keupayaan industri.
1: It is an emerging economy and is focusing more in terms of E&E and semiconductor in Southeast Asia emerging economy. We are probably about the largest now, and including export to the United States. So with the strength of the E&E semiconductor of India, can you imagine if that synergy is fortified to enhance our capability and make sure that we benefit from one another? I think it's important.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi bersama pemimpin kerajaan dan perniagaan di Calicut yang disertai kira-kira 30 syarikat dari India, Malaysia dan negara-negara Teluk. Sesi itu telah membuka ruang memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato' Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Kerala V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten, Al Amran berkata, keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi dron bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Laj, Al-Jawf, Marib dan Hodeida selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di beberapa bandar. Dua orang awam dilaporkan terbunuh. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya selepas membelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Enlawan rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Operasi mencari dan menyelamat SAR 8 individu termasuk 5 petugas media dilaporkan hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi selepas usaha pencarian belum membuahkan hasil. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amrad berkata keputusan itu mengambil kira hasil penilaian semula kawasan pencarian serta data pergerakan arus dan keadaan perairan. SAR akan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca juga jarak penglihatan. Dalam tragedi lain, Indonesia mengatur gerak KRI Canopus, sebuah kapal penyelidikan hidrooseanografi dilengkapi drone bawah air. Ketua Agensi Muhammad Syafi berkata ia bagi menyokong operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang dalam kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik hari lalu semasa dalam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan. KRI Canopus dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Bekalan diesel dihentikan kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di wilayah terkepung Gaza berikutan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush memaklumkan perkara itu diputuskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kuantiti bahan api yang terhad yang sampai ke wilayah berkenaan hanya mencukupi untuk membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Bush menggesa buat WHO negara penderma serta komuniti antarabangsa menjamin bekalan bahan api dan minyak yang mencukupi serta selamat. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam yang menyasarkan wilayah Taiz, Lajj, Al-Jawaf, Marib dan Hodeidah selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pihak pertahanan awam Saudi mengeluarkan amaran kepada penduduk di Bandar Khamis Mushaid dan Abha sebelum amaran ringkas turut dikeluarkan di Najran. Dua orang awam dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan bagi hari kedua berturut-turut membantah keputusan kerajaan menaikkan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sementara dan berpunca daripada peningkatan harga bahan api di pasaran global susulan perang di Asia Barat. Terdahulu, Syria mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria selita, manakala petrol meningkat 26%. Satu mesyuarat kecerdasan buatan AI akan diadakan susulan kebimbangan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap ancaman teknologi itu. Sumber diplomatik Perancis berkata, mesyuarat berkenaan akan berlangsung ketika Perhimpunan Agung Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Keselamatan AI menjadi perhatian dunia kebelakangan ini termasuk apabila beberapa ketua syarikat teknologi AI sendiri menggesa peraturan lebih ketat bagi memperlahankan pembangunan teknologi itu. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan AI itu boleh memusnahkan manusia, malah menyifatkannya sebagai satu penipuan. Trump turut menolak gesaan antarabangsa supaya kawal selia lebih ketat dikenakan terhadap teknologi yang berkembang pesat itu. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya apabila memelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Jaringan menerusi Lewis Miley diikuti Jadon Bogle. Gol ketiga pula oleh Dominic Calvert-Lewin, seterusnya jaringan daripada Okafor. Gol tunggal Newcastle menerusi Bazoma Natue, kemenangan itu melonjakkan Leeds ke tangga ketiga Liga. Manakala Newcastle kini menduduki tempat ke-12. Beralih ke Serie A, Inter Milan mencatat kemenangan bergaya selepas menewaskan Udinese 5-3. Dalam aksi lain, Roma menang apabila menunjukkan Torino 2-0. Como telah meraih 3 mata selepas mengatasi Parma 2-1. Kemenangan itu menyaksikan Roma dan Inter kini masing-masing mengumpul 12 mata. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Prof Dr, lagu yang telah pun dihasilkan sejak tahun 70-an lagi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan di negara kita. Prof, komen awal.
1: Salam sejahtera, selamat pagi. Salam Bahasa Jua Bangsa, salam Hari ke Malaysia. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu kita. Orang kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagi saya, di mana bumi dipijak, di situ bahasa kebangsaan kita junjung.
0: Benar? Okey, baik. Itu yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Bahasa Melayu mengikat perpaduan memperkukuh jati diri. Kupasannya bersama dengan Profesor Dr. Ramalingam Rajamanikam yang merupakan pensyarah Fakulti Undang-Undang Multimedia University pada pagi ini. Saksikan secara langsung ini menerusi FB Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan sahabat penerbit bertugas Fauzi Marzauki pada hari ini. Sudah kita tahu bahasa Melayu bukan sekadar bahasa kebangsaan. Ianya menjadi tonggak penting dalam membina identiti dan juga menyatukan kita semua, masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Prof. Dr. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, di samping memberikan ruang kepada penggunaan, pengajaran dan pembelajaran bahasa-bahasa lain tertakluk kepada peruntukan undang-undang. Kita dah tahu dah sebenarnya bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Sepatutnya kita berbicara, berbual, berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian kita. Tetapi sejauh mana sebenarnya, Prof. Doktor, bahasa Melayu masih berperanan sebagai bahasa penyatuan dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini? Bagaimana, Prof?
1: Dalam aspek bahasa Melayu sebagai bahasa penyatuan, bahasa Melayu bukan sekadar masih relevan pada hari ini sebagai bahasa penyatuan, namun peranannya semakin besar dalam masyarakat Malaysia yang semakin rencang bagi saya.
0: Betul.
1: Kita mempunyai pelbagai agama, budaya yang kita nampak dari segi kaum, dan kita juga mempunyai pelbagai bahasa ibunda. Dalam kepelbagaian itu, kita memerlukan satu bahasa yang dapat bertindak untuk membolehkan kita bertemu sebagai rakyat Malaysia. Bahasa itulah bahasa Melayu. Oleh sebab itu, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan meletakkan kedudukan bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan. Ini membawa satu falsafah yang besar kepada kita, iaitu negara yang majmuk seperti Malaysia memerlukan satu bahasa yang sebenarnya bertindak sebagai bahasa bersama tanpa menghapuskan bahasa-bahasa lain. Tapi kita kena faham satu perkara, bahasa Melayu tidak hanya bertindak sebagai bahasa penyatuan kerana tertulis dalam perlembagaan semata-mata. Bahasa ini boleh menjadi bahasa penyatuan apabila dituturkan, dihormati, dikongsi dan kita rasakan bahasa itu milik kita bersama. Itu yang selalu saya tekankan.
0: Betul.
1: Bahasa Melayu bukan milik orang Melayu semata-mata.
0: Benar.
1: Bahasa ini ialah milik kita bersama sebagai rakyat Malaysia. Barulah bahasa itu bertindak sebagai bahasa penyatuan kita.
0: Betul. Dalam masa yang sama, dalam kehidupan seharian kita ni menggunakan bahasa, lagi-lagi generasi muda hari ini yang mana menggunakan bahasa rojak dalam pertuturan seharian. Bagaimana pandangan Prof. Doktor? Adakah nampak merisaukan ataupun bagaimana?
1: Bagi saya, apabila anak-anak muda Malaysia menggunakan bahasa asing, bahasa rojak, perkara itu bukanlah sesuatu yang membimbangkan saya sebenarnya. Ya, bagi saya, penguasaan bahasa-bahasa lain ini merupakan satu kelebihan. Anak-anak muda Malaysia, bagus sekiranya boleh berbahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Jepun, bahasa Korea atau bahasa asing yang lain.
0: Benar?
1: Sebenarnya, lebih banyak bahasa dikuasai, lebih luas dunia mereka sebenarnya. Yang perlu kita bimbangkan ialah, janganlah penguasaan bahasa asing melahirkan satu tanggapan bahawa bahasa Melayu ini kurang moden, kurang bernilai ataupun kurang berprestij. Itu masalah sikap. Itu bukan masalah multilingualisme. Sebenarnya apa yang kita kena faham ialah, ya, banyak bahasa, banyak ilmu. Jangan sehingga bertambah bahasa kita hilang jati diri. Itu perkara penting.
0: Betul. Dalam masa yang sama, di media sosial juga, Prof. Doktor, ramai yang berkata, cakap-cakap netizen kita, kalau tak boleh bercakap bahasa Melayu, janganlah duduk di Malaysia. Bagaimana?
1: Sebenarnya, soal bahasa Melayu bukan sekadar satu bahasa. Ya. Kita membincangkan bahasa Melayu bukanlah sebagai satu bahasa seperti bahasa-bahasa lain. Kita membincangkan bahasa Melayu ni sebagai identiti jati diri kebangsaan kita. Identiti jati diri kebangsaan kerana bahasa Melayu inilah yang diangkat kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan, kedua bahasa rasmi negara. Kita perlu faham, sebagai rakyat Malaysia, kita mungkin mempunyai bahasa ibunda kita sendiri. Bahasa ibunda membina akar kita. Bahasa kebangsaan membina kebersamaan kita. Inilah bahasa yang membentuk jati diri kebangsaan. Bagi saya, kalau kita kata kita ni orang Malaysia, kita mestilah boleh berbahasa Melayu.
0: Betul.
1: Dan apa gunanya kita bercakap kita ni rakyat Malaysia sekiranya kita tidak boleh mengangkat martabat bahasa kebangsaan kita. Ini bahasa kita.
0: Kita ada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, SJKC, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, SJKT. Tetapi ianya sebenarnya tidak membawa perbezaan. Sebab apa? Dalam memperkukuh perpaduan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sudah semestinya ajaran dalam bahasa Melayu juga turut dititik beratkan. Bagaimana pandangan
1: Prof? Dalam konteks sekolah vernacular yang wujud di Malaysia, saya tidak melihat ini sebagai satu cabaran yang sangat besar dalam pemartabatan bahasa kebangsaan. Soal bahasa Melayu, bukannya kita katakan orang India, orang Cina atau orang yang bukan Melayu saja mempunyai masalah dari segi bahasa. Bahasa ini ialah satu kita aspek yang unik. Semua orang boleh mempunyai masalah bahasa. Bukannya semua orang Melayu boleh berbahasa Melayu dengan baik. Jadi soal bahasa ini ialah soal bagaimana kita memberikan keutamaan kepada bahasa Melayu. Bagi saya, yang paling penting ialah bagaimana kita membentuk jati diri kebangsaan dari kecil. Contohnya dari rumah, ibu bapa menerapkan jati diri. Kita tidak boleh memaksa ibu bapa mestilah mendidik anak-anak menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan mereka ini mempunyai bahasa ibunda masing-masing. Mereka boleh mendidik anak-anak mereka menggunakan bahasa ibunda. Tetapi jangan kita lupa, dalam kita mendidik anak-anak kita menggunakan bahasa ibunda, semailah juga benih-benih jati diri kebangsaan, khususnya jati diri bahasa kebangsaan. Janganlah kita taksub dengan bahasa ibunda sehingga kita abaikan bahasa kebangsaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahasa ibunda membina akar kita, warisan kita. Tetapi bahasa kebangsaan membina kebersamaan kita dalam negara Malaysia yang dikatakan majmuk ini. Betul. Ini sangat penting bagi saya.
0: Ya, benar, Prof. Doktor. Dalam sektor korporat ataupun dunia pekerjaan pula kita nak telusuri, Prof. Doktor, bahasa Inggeris sering dianggap lebih penting untuk mendapatkan pekerjaan.

0: bermaksud kita merendahkan bahasa Inggeris, mm-hmm. atau menguasai bahasa Inggeris tidak bermaksud kita mengetepikan bahasa Melayu. Mm-hmm. Bagi saya, kedua-dua bahasa ini penting. Mm-hmm. Kita tidak menafikan kepentingan kedua-dua bahasa. Satu, bahasa Inggeris sebagai bahasa global atau bahasa dunia memang sudah tentunya mempunyai peri pentingnya.
1: Betul.
0: Dalam konteks ekonomi antarabangsa, perdagangan dan pendidikan antarabangsa, bahasa Inggeris mendapat tempat ya dalam kedudukannya. Yang kedua, bahasa Melayu pula sebagai bahasa kebangsaan mempunyai tempat yang jelas dalam undang-undang kita, Perlembagaan Persekutuan, Akta Bahasa Kebangsaan, Akta Pendidikan, Akta Pendidikan Tinggi Swasta ataupun undang-undang lain. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah pun mencapai tempat yang sewajarnya dalam undang-undang. Namun perkara yang penting sekarang ialah bagaimana tempat itu dijelmakan dalam dunia pekerjaan. Dalam sektor awam, kita nampak syarat bahasa Melayu ini sangat jelas. Urusan rasmi negara mestilah menggunakan bahasa kebangsaan. Ini jelas kerana perkara 152 mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sekaligus sebagai bahasa rasmi negara. Dan kedudukan ini diperkukuh oleh Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Palang 67 atau disebut sebagai Akta 32. Uh-huh. Ya, menerusi Seksyen 2 jelas menyatakan bahawa bahasa kebangsaan adalah digunakan dalam urusan rasmi negara. Maka jelas. Tapi persoalan yang perlu kita buka lebih luas, kita melihat dari lensa sektor swasta.
1: Okay.
0: Dari lensa sektor swasta, bagaimanakah kita memastikan sektor swasta juga memartabatkan bahasa kebangsaan? Bukanlah kita kata menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, tetapi berilah ruang kepada bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kerana perniagaan itu dijalankan di Malaysia, negara Malaysia. Negara ini mengangkat kedudukan bahasa Melayu. Berilah ruang kepada bahasa kita supaya bahasa ini juga mempunyai nilai dari segi ekonomi, nilai dari segi profesional dan nilai dari segi aspek perdagangan. Bukanlah bahasa Melayu tidak mempunyai nilai kerana bahasa ini tidak layak. Sebenarnya, kitalah penutur pengguna yang perlu memberikan nilai ekonomi kepada bahasa. Berilah ruang dan peluang kepada bahasa kita. Barulah bahasa kita ini akan mempunyai kedudukan dalam bidang ekonomi dan perdagangan.
1: Betul. Bahasa tunjang jati diri bangsa. Betul. Menerusi penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ni. Kalau ada sebarang pandangan atau sebarang persoalan, hantarkan menerusi ruangan komen FB Live. Saya akan tanyakan terus kepada Prof. Doktor. Kita berjeda seketika. Alfa 2.0, Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Is Azlan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Baik, esok siang langsung sambutan Hari Malaysia 2026, 16 September 2026 bermula pukul 8.15 minit malam langsung dari BCCK Kuching, Sarawak. Saksikan menerusi saluran TV1 dan juga RTM Klik Betul-Betul Percuma. Baik saudara, untuk waktu ini perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Saudara, persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 berada pada fasa akhir, termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil yang juga pengurusi bersama jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia 2026 yang meninjau persiapan akhir di BCCK Kuching, Sarawak, memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media. Lebih 5,000 tetamu dijangka hadir esok dengan sambutan tahun ini menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia selaras semangat segulai sejalai. Sambutan dijangka dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan, musical teater pembentukan Malaysia serta konsert menampilkan Dayang Nur Faizah, Stacey dan Faizal Tahir. Seterusnya, bahagian hal ehwal undang-undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said memaklumkan arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas. BHEUU katanya perlu diberi tempoh bagi menyelesaikan proses berkenaan. Sebelum ini, Datuk Seri Azalina berkata BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik di negara ini berkaitan cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Langkah berkenaan penting bertujuan membolehkan kerajaan mengetahui parti yang menyokong atau tidak, termasuk sebab serta cadangan penambahbaikan RUU tersebut. Selain itu, sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi. Dasarkan kemas kini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, IUPD Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 188, diikuti Johan Setia Selangor 182, Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 171 dan Pasir Gudang Johor 171. Negeri-negeri lain yang turut mencatatkan IPU tidak sihat adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang dan Kedah selain Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana. Kita semua dinasihatkan menggunakan pelitup muka apabila berada di luar sepanjang masa serta mengurangkan aktiviti selain minum banyak air. Baik saudara, untuk laporan penuh, ikuti berita RTM menerusi portal berita.rtm.gov.my. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Yeah.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk buku bulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
4: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kat keju kot.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
7: Salam sejahtera, saya Devika. Nama glamour saya Dave. Saya berasal dari Ipoh. Saya tetap anak Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
8: Kita anak Malaysia, perpaduan jadi pegangan demi semua keamanan.
9: Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya terus kekal mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya, Azlan, dalam segmen Nasional Aspirasi. Datuk Sudirman dengan lagu warisan sebentar tadi, saudara. Esok jangan lupa untuk saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 yang dibawakan siaran secara langsung pada pukul 8.15 malam dari BCCK Kuching, Sarawak. Saksikan menerusi saluran TV1 dan juga RTM Quick. Betul-betul percuma kepada peminat sukan. Ini yang dinanti RTM merupakan penyiar rasmi Sukan Asia Aichi Nagoya Jepun 2026 bermula 19 September hingga 4 Oktober 2026. Saksikan secara langsung Majlis Perasmian Sukan Asia pada hari Sabtu 19 September pukul 4.45 petang. Selain daripada itu, ada laporan harian, saudara. Setiap hari sesi 1 pukul 10 pagi, sesi 2, 2 petang, manakala sesi 3, 6 petang. Dan sorotan harian setiap hari pukul 9 pagi. Saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan juga RTM Peak. Betul-betul percuma, Guns N' Roses. Lagunya ini November Rain. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam ringkas 12 tengah hari. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 berada pada fasa akhir termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil yang juga pengerusi bersama jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia 2026 yang meninjau persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media. Lebih 5,000 tetamu dijangka hadir sambutan tersebut. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, setakat pukul 11 pagi tadi, IPD Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 186, diikuti Johan Setia Selangor 183 dan Ceras Kuala Lumpur 173. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang dan Kedah, ini termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana. Di Perak, seramai 76 penduduk daripada 24 keluarga terjejas banjir di daerah Larut, Matang dan Selama setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut jawatankuasa pengurusan bencana negeri, mereka ditempatkan di pusat pemindahan sementara Dewan Orang Ramai Cangkat Larah yang dibuka pukul 8.30 malam tadi. Sementara itu, Sungai Kurau di Bukit Merah merekodkan bacaan 19.61 meter setakat pukul 7 pagi tadi, melepasi tahap amaran 19.5 meter. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dalam sentimen berhati-hati menjelang mesyuarat bank-bank pusat utama yang dijadualkan minggu ini. Pada pukul 8 pagi tadi, ringgit meningkat sedikit kepada 4.0705 berbanding dolar daripada 4.0735 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, tumpuan pasaran kini tertumpu kepada mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka buka persekutuan serta keputusan dasar Bank of Japan yang akan datang. Penawaran kota baru 250 MW menerusi program tarif galakan bagi 2027 dijangka menjana pelaburan RM3 bilion dan mewujudkan lebih 5,000 peluang pekerjaan secara langsung serta tidak langsung kepada orang ramai. Kementerian Perialihan Tenaga dan Transformasi Air memaklumkan kota bagi sumber biogas, biojisim dan hidro kuasa kecil itu ditawarkan kepada pemaju tenaga boleh baru yang layak di semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Ibu bapa digalakkan membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisme, spektrum autisme serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jelas beliau penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik bagi mendapatkan maklum balas rasmi daripada 72 parti politik berkaitan cadangan penggubalan rang undang-undang pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said memberitahu arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas.
1: Political donation act, yeah. Saya dah agak bayu untuk isu surat. So, they will write officially. No, I think it was last week was my arahan. So, timbalan ketua pengarah tu is not around now. So, I heard maybe their office is in the process of issuing the letter. Saya harap lah they will come back to us. Maybe minta dia bagi masa kan to come back.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina memaklumkan BHEUU hanya berperanan sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan dan bukannya pihak yang membuat keputusan berkaitan pengampunan. Jelas beliau, walaupun BHEUU berada bawah kementeriannya, fungsi bahagian itu adalah sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan.
1: Walaupun Bayu di bawah saya, isu lembaga pengampunan tiap-tiap negeri, Bayu adalah sekretariat, tapi menteri dan menteri besar negeri tersebut adalah wakil eksekutif dalam lembaga pengampunan. Apa-apa soalan, apa berlaku, kenapa ditangguh, tarikh yang baru semua kena tanya menteri tanggungjawab lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bagi memperkukuh kerjasama duhala dalam pelbagai bidang. Pertemuan empat mata dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizzu merupakan antara agenda utama lawatan. Perinciannya bersama Atika Ismail di Malay. Silakan Atika.
2: Terima kasih Diati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini diberikan sambutan rasmi penuh istiadat di Republic Square sempena lawatan rasmi dua hari beliau ke Maldives. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Izzuddin Jetty disambut Presiden Dr. Muhammad Muizzu sebelum dipersembah dengan persembahan kebudayaan daripada 12 pelajar sekolah. Beliau turut diringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Raman Ramakrishnan serta Menteri Hal Ehwal Islam Maldives Dr. Muhammad Shahim. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan kemudian diiringi ke pentas hormat bagi menerima tabik hormat disusuli tembakan meriam 21 das oleh Maldives National Defence Force MNDF. Lagu Kebangsaan Negaraku kemudian dimainkan diikuti lagu Kebangsaan Maldives sebelum Datuk Seri Anwar memeriksa kawalan kehormatan oleh anggota MNDF. Perdana Menteri kemudian diperkenalkan dengan barisan Menteri Maldives dan kekanan kerajaan sebelum beliau memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Dr. Muhammad Muizzu. Perdana Menteri menuju ke pejabat presiden melalui perakan budaya yang bergerak perlahan diiringi oleh pengiring serta paluan gendang tempatan dan adat resam tradisional. Sejurus sambutan rasmi ini, kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat empat mata di pejabat presiden bagi membincangkan kerjasama dua hala serta meneroka potensi kerjasama dalam bidang baharu. Itu sahaja perkongsian saya. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Diati. Silakan Diati.
0: Baik, terima kasih Atika. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching berada pada fasa akhir termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media.
3: PMCMC telah memaklumkan setakat ini semua peralatan perkakas yang perlu dipasang oleh syarikat-syarikat telco telah siap dan berfungsi dengan baik. Selepas ini kita akan lihat apa yang aspek-aspek teknikal. Semalam Datuk KSU ada memaklumkan ada isu-isu melibatkan audio. Jadi kita akan lihat dengan lebih rapi untuk pastikan we have a good show.
0: Menurut beliau, lebih 5,000 tetamu dijangka hadir dengan sambutan tahun ini bakal menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia selaras semangat segulai sejalai. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS setakat pukul 12.30 hari tadi. IPD Serian, Sarawak dan Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras, Kuala Lumpur 174. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Johor dan Kedah termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, seramai 113 pesalah di seluruh negara menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM siri ke-50 secara serentak hari ini, dengan 111 daripada mereka didapati melakukan kesalahan membuang puntung rokok di tempat awam. Menurut SW Corp Perlis, pelaksanaan PKM itu membabitkan 17 lokasi di seluruh negara dan turut melibatkan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bekas serta tin minuman. Antara tugasan yang dilakukan termasuk menyapu jalan dan membersihkan longkang. Di Kedah, seorang wanita berusia 39 tahun maut akibat ditikam sebanyak 13 kali oleh suaminya selepas berlaku pertengkaran antara mereka di Taman Tiram Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Shamsul Sinring berkata suaminya berusia 43 tahun yang merupakan penganggur telah ditahan pada pukul 9 malam tadi ketika hadir ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara suspek dengan mangsa disebabkan cemburu. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam. Serangan Saudi menyasarkan wilayah Taiz, Laj al-Jawf, Marib dan Hodeidah. Selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, pertemuan dicadangkan antara negara-negara Teluk dan Iran mengenai masa depan Selat Hormuz ditangguhkan pada Isnin. Tehran menuduh Riyadh menggunakan konflik Yaman sebagai alasan untuk menangguhkan rundingan. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air itu mulai Oktober berikutan kemarau teruk akibat fenomena El Nino. Pentadbir Terusan Panama berkata jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 ketika ini. Pengurangan itu perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan menurunkan kapal. Panama mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan El Nino yang mencetuskan kemarau teruk di Amerika Tengah. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United melonjak ke tangga ketiga selepas membelasah Newcastle United 4-1 di Elland Road, sekaligus menjadi kekalahan pertama skuad The Magpies selepas 4 perlawanan. Pasukan pelawat memperoleh jaringan pertama apabila pemain tengah Louis Miley menjaringkan gol sendiri sebelum Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan skuad kendalian Daniel Farke. Beralih ke La Liga, Real Betis menewaskan Villarreal 2-1 untuk melonjak ke tangga ketiga Liga. Villarreal membuka jaringan menerusi Gerard Moreno pada minit ke-29 sebelum Cucho Hernandez menyamakan kedudukan buat Betis sebelum Nathan menjaringkan gol kedua selang 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Nasional FM.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Hussein.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sembang berkenaan dengan tajuk malu itu iman. Malu itu iman. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Orang-orang yang ada sifat malu yang tinggi ini ialah orang-orang yang ada keimanan yang tinggi. Kalau kita tak berapa nak malu buat maksiat, tak berapa malu untuk buat keburukan, kita kena yakin dan kita kena nampak itu adalah tanda bagaimana Allah mula cabut sedikit demi sedikit keimanan dalam hati kita. Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita hilang perasaan malu ni, kita boleh buat macam-macam. Ataupun kita nampak orang tu, dia boleh buat macam-macam benda-benda yang pelik-pelik. Kita sampai tanya-tanya, kenapa dia tak malu eh? Tak malu ke dia buat macam tu eh? Sebab itulah Nabi SAW pernah menyebut, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata, sesungguhnya apa yang paling difahami daripada ajaran-ajaran kenabian nabi-nabi yang terdahulu ialah benda-benda yang paling menjadi intipati kesimpulan kepada ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Apa dia? Sesungguhnya apabila kamu sudah hilang perasaan malu, kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah dah cabut perasaan malu dalam hati kita, itu sebab kita boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Ataupun kita nampak orang boleh buat benda-benda yang pelik-pelik, maksiat yang kadang-kadang tak masuk akal, sebab sudah dicabut daripada perasaan malu dan sudah dicabut daripadanya sifat iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Ini barat. Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
4: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
7: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
8: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
9: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
10: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
9: Hati-hati!
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan memperhebat pemantauan terhadap aspek tadbir urus, integriti dan pengurusan kewangan di semua agensi serta anak syarikat bawah kementerian itu. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah berkenaan penting bagi memastikan setiap organisasi bawah kementeriannya diurus secara telus, berintegriti serta mematuhi peraturan dan tata cara yang ditetapkan. KPDN Johor menyita sebuah lori bersama 2,400 liter minyak diesel bernilai lebih RM60,000 yang disyaki diseleweng dalam serbuan di sebuah stesen minyak di Jalan Silong Kulai. Pengarahnya, Lilis Saslinda Purnomo berkata serbuan mendapati lori berkenaan telah diubah suai dan dilengkapi tangki simpanan serta peralatan khas. Dua lelaki yang berada di dalam lori berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Seorang bekas pengurus projek pembinaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kota Baru hari ini atas pertuduhan melakukan pecah amanah membabitkan wang penalti berjumlah RM14,000 bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji pada 2017 dan 2018. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Dazuki Ali. Tertuduh yang ketika itu merupakan pengurus pembinaan THP Timur Senam Berhad didakwa melakukan pecah amanah dengan memasukkan RM14,000 ke dalam akaun bank miliknya. Luar negara, Presiden Brazil Luis Inácio Lula da Silva berikrar mempertahankan sumber minyak dan mineral kritikal negara itu daripada penguasaan asing menjelang pilihan raya Presiden Oktober ini. Beliau menegaskan sumber asli Brazil perlu dimanfaatkan untuk membangunkan industri domestik dan mewujudkan peluang pekerjaan bukan sekadar diekspor sebagai bahan mentah. Beliau merujuk perkembangan terkini dalam sektor minyak Venezuela dan perjanjian antara Caracas dengan Washington mengenai sumber tenaga negara itu. Sukan Kerajaan Negeri Melaka kekal komited memperkasa pembangunan sukan pencak silat menerusi sokongan dan bantuan kewangan meliputi aspek latihan, penyertaan pertandingan, kebajikan atlet serta penghargaan terhadap pencapaian pasukan berkenaan. Esko Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan VP Shanmugan memaklumkan lebih RM174,000 telah disalurkan tahun ini khusus kepada pasukan pencak silat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget cukup.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kibaran? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak yang masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
8: Potensi?
9: Gula kat kecuk.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, jawatan kuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Razai berkata, kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasa Puang Kiat Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasha di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: Baik, kita kembali lagi dalam geng kakak petang.
1: Syahdu, weh, syahdu dengar lagu-lagu macam ni tau.
2: Daripada Jamal Abilah tadi, Datuk Jamal Abilah tadi menghiburkan anda. Yeah. Dengar buat kereta ni rasa dengar lagu macam ni, kita macam boleh nyanyi tau.
1: Betul, betul, betul. Kan, lagi-lagi kalau lagu Azura.
3: Saya tahu dia punya ayat macam tu, dia nak suruh saya sambung.
2: Tapi tapi saya tak boleh dengar lagu tu sendiri. Tak boleh saya.
1: Kenapa?
2: Tak boleh. Saya
0: rasa macam perasan.
2: Bukan perasan, dia macam, wih. Iu, ah macam tu.
1: Rasanya.
2: Tapi kalau Hanim yang mainkan okey je lah. Bukan saya, bukan dalam playlist saya lah.
1: Malah saya baca je dah ni, baik kita dengar info ni lagi bagus.
2: Tapi ada tak nama lagu
1: tak nak lah, tak nak
0: lah. Okey, untuk berita yang dikongsikan untuk petang ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Beliau yang juga Menteri Kewangan yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
2: Seterusnya, Polis Diraja Malaysia PDRM menyasarkan untuk mendapatkan akses kepada kira-kira 17,000 kamera litar tertutup CCTV di 1,100 cawangan KK Mart seluruh negara pada masa akan datang bagi memperkukuhkan lagi lah pemantauan juga keselamatan. Dan menurut Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadir Marsus, kira-kira 700 premis KK Mart di sekitar Kuala Lumpur dan juga Lembah Klang dilengkapi CCTV serta mempunyai pusat kawalan sekaligus membuka ruang kepada kerjasama lebih strategik dalam aspek keselamatan.
1: Dan manakala Perpustakaan Sekolah Kebangsaan SK Padang Mat Sirat bakal berwajah baharu menerusi peruntukan RM100,000 di bawah program Sekolah Angkat Madani. Inisiatif tajaan Kementerian Kewangan MOF itu disalurkan melalui Lembaga Pembangunan Langkawi LADA bagi memperkasa pembelajaran digital murid. Peruntukan itu diumumkan pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Langkawi A Kawi kali ke-13 yang berlangsung di Auditorium Kompleks LADA hari ini. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Datuk Sri Iskandar Muhammad Kaus menyempurnakan penyerahan cek yang kepada sekolah berkenaan bagi melaksanakan projek bertemakan perpustakaan SK Padang Mat Sirat ke arah digital. Dana berkenaan akan digunakan untuk menaik taraf infrastruktur perpustakaan termasuk penyediaan komputer, Android TV, penghawa dingin, rangkaian Wi-Fi serta pendawaian baharu bagi menyokong pembudayaan literasi digital.
2: Baik, banyak lagi nak dikongsi tapi sebenarnya juga ada
0: ni. Kita nak kongsikan juga raudah tentang tajuk mensyukuri nikmat harmoni bahagian satu daripada yang disampaikan oleh Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi yang diterbitkan oleh Wahida. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Jawatankuasa kira-kira wang negara PAC memanggil semula saksi yang hadir pada prosedur pertama berhubung Lembaga Tabung Haji TH bagi mendapatkan penjelasan lanjut. Pengerusinya, Datuk Mas Ermiyati Samsudin memaklumkan prosiding hampir 4 jam itu turut babitkan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri selaku pihak Kementerian Kawal Selia selain Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Kanan Tabung Haji. Prosiding PAC meneliti isu berkaitan kawal selia kerajaan terhadap TH serta pengurusan, tadbir urus dan kewangan institusi berkenaan. Mahkamah Tinggi hari ini melepaskan dan membebaskan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada satu pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan RM200 juta dan tiga pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah sama. Hakim Norwina Muhammad Nordin memutuskan demikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Datuk Ahmad Akram Garib memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan kes berkaitan Bukhari Equity Sendirian Berhad. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pagut itu masih berdepan tiga pertuduhan salah guna kedudukan untuk suapan berjumlah RM25.3 juta. Perpustakaan Sekolah Kebangsaan Padang Masirat Melangkawi bakal berwajah baru menerusi peruntukan RM100,000 di bawah program Sekolah Angkat Madani. Inisiatif Kementerian Kewangan itu disalurkan melalui Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus menyempurnakan penyerahan cek kepada sekolah berkenaan. Dana tersebut akan digunakan untuk menaik taraf infrastruktur perpustakaan termasuk penyediaan set komputer, Android TV, penghawa dingin, rangkaian Wi-Fi serta pendawaian baharu bagi menyokong pembudayaan literasi digital. Akhir sekali, sukan skuad berbasikal Lebuh Raya Kebangsaan menggunakan pendekatan realistik dalam meletakkan sasaran pada Kejohanan Berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 yang memasuki edisi ke-30 dari 27 September hingga 4 Oktober ini. Jurulatih Kebangsaan Muhammad Yusof Abdul Nasir berkata, tumpuan utama diberikan kepada pelumba yang mempunyai kemampuan mendaki susulan tiga pendakian utama yang dijadualkan dari peringkat awal hingga peringkat kelima perlumbaan. Tambah beliau, skuad negara perlu melihat kemampuan semasa sebelum meletakkan sasaran yang terlalu tinggi. Namun sasaran untuk mencipta kemenangan keseluruhan bukan sesuatu yang mustahil untuk diimpikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang mengembirakan di dunia dan di akhirat. Tidak ada sebarang perubahan pada janji-janji Allah. Yang demikian itulah kejayaan yang besar. Walau

0: Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, merasa duka cita disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu. Kerana sesungguhnya segala kuat kuasa tertentu bagi Allah, Dialah yang maha mendengar, lagi yang maha mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam bersama dengan Reza. Untuk edisi malam ini, 8.17 minit malam, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Menteri Besar tidak mempunyai kuasa unilateral untuk menamatkan atau mengosongkan jawatan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hassim, dalam kenyataan memaklumkan kerajaan negeri menerusi mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan hari ini, menegaskan kedudukan serta proses berkaitan yang di-Pertuan Besar adalah perkara diperuntukkan secara khusus menerusi Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, UUTKNS 1959 dan Prinsip Raja Perlembagaan Bukan Pelbagai Persoalan Politik atau Peribadi. Penglibatan Menteri Besar Negeri Sembilan dalam proses yang ditetapkan Undang-Undang Tubuh tidak bermaksud Menteri Besar mempunyai kuasa untuk menentukan sendiri kedudukan yang di-Pertuan Besar. Perkongsian yang seterusnya mengenai cuaca. Pemeriksaan penilaian sekolah rendah agama PSRA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di negeri Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Syahari, menurut beliau keadaan indeks pencemaran udara IPU semasa akan diteliti sebelum keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat. Menurutnya, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan berlarutan hingga pertengahan Oktober. Beliau juga berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Bicara Perdana bersempena Hari Malaysia 2026 di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada hari ini. Perkongsian info semasa yang dikongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM. Sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 8.23 minit malam.
1: Terus setia, Nasional Malam.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan Perniagaan Raya Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Malaysia Maldives metera MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar mahupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debi Amanda Padan, Berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara, antara kawasan yang merekodkan bacaan IPU tertinggi adalah Johan Setia iaitu 190, diikuti Cheras 180, Nilai 178, Putrajaya 175 dan Shah Alam 174. Sementara itu, sebanyak 25 kawasan di seluruh negara merekodkan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, PBB menggesa penyiasat antarabangsa diberikan akses penuh memasuki Gaza bagi membantu mengumpulkan bukti pelanggaran undang-undang antarabangsa. Ia susulan penemuan 630 mayat di bawah runtuhan bangunan akibat serangan Israel sejak November tahun lalu. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk berkata, penemuan mayat, khususnya wanita dan kanak-kanak, menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan berlakunya jenayah perang. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya Sabtu ini, isu penginapan atlet karate dan memanah negara berjaya diselesaikan. Majlis Sukan Negara MSN memaklumkan pihaknya menanggung kos bilik tambahan untuk 5 atlet karate yang tiba di Nagoya Khamis ini. Bagi skuad memanah, MSN turut menempah 11 bilik hotel untuk 16 atlet dan pegawai sekiranya penginapan belum disahkan penganjur. MSN juga menyediakan baju hujan serta bekalan makanan bagi menghadapi cuaca tidak menentu dan isu makanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ini suara malam anda bersama dengan saya sehingga 12:30 malam nanti. Dan negara kita sekarang ini dilanja jerebu di beberapa kawasan, antaranya di wilayah Persekutuan, di negeri Selangor, bacaan IPU tinggi. Namun ada beberapa kawasan juga yang dijangka berlaku hujan lebat serta ribut petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Antaranya bagi negeri Kedah, bagi daerah Kulim, Baling, Sik serta di Bandar Baharu, serta di Pulau Pinang, kawasan Seberang Perai Utara, Seberang Perai Selatan, Seberang Perai Tengah. Di Perak pula, kawasan Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Manjung, Hilir Perak, Kampar, Bagan Datuk, daerah Mualim serta di Batang Padang, manakala di Pantai Timur, di negeri Pahang, kawasan Bera, Rompin dan Pengkan. Untuk kawasan Pantai Barat, di daerah Sabak Bernam, di Selangor, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat, di selatan Negeri Sembilan, daerah Jelebu dan Jempol. Untuk di Johor pula, bagi daerah Segamat, Keluang dan Mersing, di Sarawak, bagi kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Kapit, kawasan Song, Bintulu, kawasan Tatau, daerah Sarike, kawasan Julau, daerah Betong, Miri, kawasan Subi serta Marudi dan di Limbang. Untuk di Sabah, kawasan di Tawau, Kalabakan, Kunak dan Lahad Datu, disandakan kawasan Labut dan Sugut serta Paitan dan Kinabatangan. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda semua yang kawasannya hujan lebat ribut petir. Lancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Semoga semuanya selamat. Kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini dengan permintaan pendengar kita, Ayah Fitri Has, dengan permintaan lagunya, sebuah dedangan lagu daripada Tu Baitu dan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Mawarku, lagu terbaik Nasional FM.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
3: Malaysia. Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi Malaysia, selamat hari Malaysia untuk semua yang bercuti, selamat bercuti, yang bekerja macam saya, selamat bekerja. Diana Y akan temani anda untuk 6 jam, insyaAllah hingga pukul 12.30 hari lah. Jadi hari ni saya yakin dan percaya ramai yang rancang nak bawa keluarga, bawa anak-anak kan, pergi sambutan Hari Malaysia di tempat-tempat yang disediakan. Ada yang dalam bangunan, tapi kalau ada yang sambut di luar bangunan, mungkin di pekarangan, di di padang, ataupun di mana sahajalah tempat terbuka. Kalau boleh yang bawa anak kecil dan sebagainya, pakailah pelitup muka, pakai mask sebab keadaan cuaca, jerebu dan sebagainya ni agak tak sesuai untuk anda bawa anak-anak kecil, okay? Sebab partikel-partikel halus daripada jerebu tu boleh menyebabkan paru-paru kita ni bahayalah, okay? Jadi sambil-sambil kita semarakkan sambutan Hari Malaysia, khususnya untuk rakan-rakan kita yang berada di Sabah, Sarawak, semoga akan terus meriah dan kita faham kenapa kita sambut Hari Malaysia, okay? Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia turut menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia menerusi hantaran rasmilah di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, yang mana Sri Paduka Baginda berdua mendoakan supaya Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat, keberkatan Allah SWT dan dikurniakan keamanan yang berpanjangan, dilindungi daripada segala bentuk musibah. Dan Sultan Ibrahim turut menzahirkan rasa syukur sangat-sangat atas nikmat perpaduan dan juga keharmonian yang telah pun terjalin dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia terus jaga, kita sayangi, kita cintai apa yang kita ada yang telah pun diwariskan oleh pejuang-pejuang negara kita terdahulu, okay? Kami akan kembali selepas ini, Nasional FM.

0: aku. Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

0: Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda Berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Menyatukan rakyat dalam meraikan kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
1: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
2: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia melintasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
1: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
3: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan bertahun yang lalu untuk letakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Ketua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theater dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, berita RTM.
0: Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 40 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.40 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 181, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 23 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Dalam usaha menangani kebakaran hutan yang berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan kepada Indonesia. Beberapa perbincangan telah diadakan bersama Indonesia.
4: Kita nampak kebanyakan hotspot ini berada di rantau Kalimantan dan di sanalah kebanyakan masalah kebakaran secara terbuka sedang berlaku. Kita boleh menawarkan beberapa aset seperti kapal terbang untuk membuat water bombing. Kita boleh hantar agensi kita untuk menambahkan manpower yang diperlukan dan saya harap bahawa kita dapatlah bekerjasama untuk menangani isu ini.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

16 September 1963, Pengisytiharan Penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5 km, cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 8 pagi. Malaysia bersedia membantu dan berkongsi keupayaan dengan Maldives dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat langsung kepada rakyat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi usaha mempercepat pelaksanaan kemudahan pertukaran mata wang dan menyegerakan mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Maldives. Selain itu, kerjasama akan diperluas dalam bidang pendidikan, kesihatan mental dan pemerkasaan orang kurang upaya. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengulangi pendirian Malaysia untuk tidak membenarkan negara ini dijadikan sebagai laluan transit bagi sebarang kargo yang menyumbang kepada operasi ketenteraan rejim Zionis Israel. Menerusi kenyataan yang dimuat naik di akaun X, beliau berkata Kuala Lumpur kekal dengan pendirian yang jelas dan tegas dalam memastikan bahawa negara tidak menyokong sebarang bentuk tindakan ketenteraan atau pencerobohan yang boleh mengancam nyawa orang awam. Keputusan untuk tidak meneruskan empat pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan Bukhari Equity Sdn Bhd dibuat berdasarkan penilaian profesional terhadap keterangan dan kebolehbuktian kes serta kepentingan keseluruhan pendakwaan. Jabatan Peguam Negara memaklumkan keputusan berkenaan tidak bermaksud pertuduhan itu telah dibuat tanpa asas dan tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu dapatan bahawa transaksi-transaksi yang menjadi subjek siasatan tidak berlaku. Selangor menetapkan 50,000 kota khas permohonan baharu bagi skim mesra secara rasmi bermula esok. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri, Anfal Saari berkata, skim yang disalur menerusi Yayasan